Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sjoe. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dalk nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'N Vrydagoggend, ag Saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

Goeiemôre julle, ek glo jy het sommer 'n lekker naweek gehad. Kom ons begin vanoggend met Hebreërs hoofstuk 10. En die opskrif is die offers van die ou verbond. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring, en tog kan die wet die wat offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer van sonde bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes. Daarom, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wil hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie. Hoewel u die offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna het hy gesê, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offer af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Die Hebreërs skrywer kom wys die leser daarop, in hierdie gedeelte, dat die offers van die ou verbond eintlik niks meer gedoen het, as om die mens jaar na jaar te herinner aan sy sondes nie. Dit kan die sondes nie heeltemal wegneem nie. Die skrywer bewys in die Ou Testament dat Christus die offer afgeskaf het en dat hy sy eie liggaam as 'n finale en 'n volkome offer gegee het vir sondaars. Die bloed van diere kon geen sonde wegneem nie. Dit kon die sonde maar net tydelik bedek. Jesus het gekom om sonde vir altyd uit te wis. Die Ou Testamentiese gelowiges is daarom net soos ons vergewe, namelijk deurdat hulle die genade van God in die geloof aanvaar het. En dit is toch wat ek en jy glo, dat Christus in ons plek gesterf het en die finale offer gebring het vir allemaal. Kom ons dank om daarvoor. Wonderlike en heilige Here, baie dankie Jesus dat u gekom het om vir ons die finale offer te bring. Dankie dat ons nie meer hoef offer van diere bloed te bring nie, dat ons nie eens onself kan offer nie, want dit sou ook nie genoeg gewees het nie. Here, maar u het die volkome offer gebring, en 'n ewige offer. Daarvoor, Here, loof en prys en eer ons u, elke dag. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou, en as dit sy wil is, dan gesels ons môre oggend verder.

Nou, dis maandagoggend, dis 'n groot vreugde vir my om die nuwe week en die nuwe dag vir jou aan te kondig. Maandagoggend die 27ste Julie 2026. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, in die program Oggend Rendezvous saam met my, Hanlie van Jaarsveld. Ek hoop jy het 'n lieflike, lekker naweek gehad en dat jy sommer uitgerus en fris en vars is vir hierdie nuwe week wat voorlê. Ja, naweek was baie rustig vir ons gewees, hier en daar besig gewees met dinge. Kyk hier, so ek in die motorhuis het 'n ding aan die gang gehad, so Saterdag se kant. En stof belaai en stokflou aan die einde van die dag het ek daarom so hier en daar iets gedoen te gekry. Kyk, die motorhuis is die ding wat laaste oorstaan altyd ons, nee. Hy kry nie al die aandag wat hy moet nie. Maar nou ja, daar is kartonbokse ingedra en uitgedra en dinge gerangskik en geherrangskik en van vooraf geskuif en wat alles. En ja, aan die einde van die dag het ons daarom iets uitgerig gekry. Ek hoop jou naweek was vol lekker dinge en dat jy ook iets positiefs en iets goeds gedoen het wat jy na die tyd kan sê, okay, ek het nou iets goed gedoen vir die naweek ook. Die week wat voorlee, ja, ons gaan werk deur maandag, ons praat altyd oor maandag, ons gaan nie glad nie toelaat dat hy blauw is of ons onderkry enigszins nie. Ons is reg vir hom en dan vat ons die res van die week sommer ook met ywer aan. Ek het gedink, kom ons begin ons speellys vanoggend met hierdie en hy is 'n goue ouwe Suid-Afrikaanse musiek, maar ek hoop regtig waar dis soos wat jy vanoggend voel terwyl jy hier ingeskakel is op Gaan Groot Radio. Dis Guy Koorsten met Lied van die Lewe.

Ons het geluister na Lacey J. Dalton met Black Coffee. Nou, ek hoop jy daar langs jou ook so een koffiekie wat stoom. Of hy nou swart is en of hy so bietjie melk net is reg. Ek hoop net nie, hy is bitter nie hoor. Kyk, by daai ene kan ek nog nie lekker verbykom nie. Ek weet, daar is baie mense wat hulle koffie bitter drink. Daar is party wat hom swart en bitter drink. Joh, nee, ek weet nie. Gaan nie regkom nie. Hy moet daarom so vir my een ou melkie in hê. En een soetigheidkie. Ek gebruik glad nie suiker nie, maar nou gebruik ek die suikerpilletjies en ek kry gereeld raas daar oor by die familie. En sê, weet jy hoe sleg is daai vir jou? Ja, ek weet, dis nie goed vir my nie. Maar ek troos myself en dan denk ek nie, ek doen een goeie ding, want ek drink een suikerpilletje, ek drink nie suiker nie. Vir my suiker. Ja, so het elke ding sy voordele en sy nadele, nie. Ek het in die dag op Facebook ook so'n bietjie rondgelees. Mens weet die staan nie meer wat moet jy eet en wat nie. Want elke ding dit wat jy eet, het iets nadeligs ook. So, joh, daar moet ons op een liquid diet gaan of iets. Ek weet nie wat nie. Maar kom ons kyk, ons los hier die eet vir ander dag. Dit was jou swart koffiekie vir die ochend. Ek hoop jy het om in en hy maak so lekker warm hier van binnen af, want dit is koud buiten hoor, dit is koud. Ek gaan net nou vir jou die weervoorspelling bring en dan gaan ons kyk wat gaan hierdie dag van vandag vir ons inhou. Kom ons gaan kyk net eers gauw wie is allemaal daar op ons WhatsApp groepie vir ochend. Ek sê natuurlijk welkom en goeiemorgen aan allemaal van julle wat ingeskakel is, of jy nou op die WhatsApp groepie is of nie, waar ook al jy luister. Jy is baie welkom, jou oor is hier by die rechte plek man, jy is ons gaan groot radio, jou internet radio met stijl, die beste ene om te wees. En die program natuurlijk, hierdie tyd van die ochend is in 8 uur en 9 uur, is dit ochend Rendezvous. En as jy nog nie weet nie, my naam is Hanlie, maar ek is seker jy weet. Kom ons gaan aan en ek gaan groet Charlotte, altyd eerste om morgen te sê, morgen Charlotte, lieflike week vir jou. Kyk, vir ochend is dit so mengsel van luisteraars en collega's wat saam kuier hier op die WhatsApp groepie. So Philip, goeiemorgen daar vir jou ook, jy is daar, baas Andrei sien ek is daar ook, morgen Andrei vir jou ook, ek is seker Jolanda is ook daar iwers doenig, as sy nie al reeds met haar besig dag aan die gang is nie. Dan is Eloise daar en Serena is ook daar, so goeiemorgen aan julle allemaal, collega's en luisteraars, dankie dat julle ingeskakel is, altyd lekker om saam met julle allemaal te kuier. Ek hoop julle geniet die muziek en die geselsies vandag, en ek hoop regtig julle maandag is sommer rooskleurig en sommer enige blauw daarin. Kyk, daar was so'n mooi boodskap nou op TV's en godsdienst oor ingesteldheid en positiviteit, en dit was vir my nou nogals inspirerend gewees. Dit hang alles daarvan af van jou ingesteldheid teenoor die dag. As jy in die oggend het die man ook gesê, voor die spieel gaan staan en jy kyk vir jouself in die spieel en jy sê vir jouself, dit gaan 'n goeie dag wees, dan het jy al klaar ver gevorder om hierdie dag mooi en reg en glad te laat verloop. Jou ingesteldheid is baie belangrik. Nou ja, so 'n bietjie inspirasie vir jou daar vanoggend. Kom ons gaan maak musiek. Een van my groot gunstelinge op die oomblik is hierdie een van Sturgeon. En hy sing van In a Wêreld Vol Biljoene. Ek speel dit net vir jou, waar ook al jy is en waar ook al jy saamkuier vanoggend. Baie welkom hier by die program.

En nou kyk hier in my speellys toe ek hom opgestel het gisteraan, was daar nou heel wat ouer musiek soos wat jy sal agterkom, was in daardie by gewees, verstaan jy? Daai musiek uit ons era, uit toe ons na jonger was, dit bly maar nog steeds die mooiste musiek, nê? Nee. So daai een, ek weet nie wanneer laas het jy hom gehoor nie, dit was in my hoed gewees met Manu, Manu. Nou ja, kom ons gaan aan en ons gaan kyk voordat die tyd uitloop op hoe lyk die weer daar in jou omgewing vandag. Die tyd is alreeds so 27 minute voor 9. Kyk hier, so mens kan nie daai uurglasiese sand terughou nie, nee, hy loop uit en ek weet, collega Philip staan reg om net hier na kantoortyd met jou te deel, so op die maandagochtend. Nou ek hoop daar in jou kantoor is alles mooi en rustig. Kyk, een maandagochtend kan partykeer moes maar woes afskop so op een kantoor na naweek, nee. So ek hoop daar by jou is alles goed en reg vandag. Ons begin so met dadelijk by die provinciale weervoorspelling. Volgens provincies dan en ons begin by Gauteng. Plek ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel. Ons gaan na Mpumalanga toe, daar is het ook plek ryp in die oggend. Ryp, nee, hoor jy, koud. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die laveld. Limpopo provinsie, selle ook daar, plek ryp in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, oggend ryp in die suide, andersins mooi weer en koel. Ons gaan Vrystaat toe, waar het ook in die oggend plek ryp voorkom, dan nou lyk het vir my, andersins ook mooi weer en koel. Noordkaap, mooi weer en koel tot warm, maar koud in die suide, waar het later gedeeltelik bewolk sal word. Kuswinde, vars tot sterk suidelike tot suidoostelike wind, wat daar gaan voorkom. Weskaap, mooie Weskaap, goeiemôre Weskaap. Kyk jy so, ek ontwikkel 'n groot liefde vir die Weskaap. Mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot koud, bewolk oor die suidkus en die aangrensende binneland met die geïsoleerde buie en reën vanaf die middag wat verspreid oor die suidoostelike dele kan voorkom. Kuswinde matig tot vars wes tot suidweste wind langs die suidkus aanvanklik, andersins vars tot sterk suidelike tot suidoostelike wind wat vanaf die middag naby stormsterkte langs die suidweskus kan bereik. So kwaai wind wat daar by julle te wagte is later vanmiddag. Ons is by die westelike helfte van die Ooskaap aanvanklik mooi weer, later bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën, maar verspreid langs die kus en die aangrensende binneland. Kuswinde is matig vars tot suidweste wind wat vanaf die middag suidoos sal draai. Ons is by die oostelike helfte van die Ooskaap mooi weer en koel tot warm, later bewolk met geïsoleerde buie in die aand en reën suid van die plateaurand. Die kuswinde matig suidwestelik. En laaste maar nie die minste natuurlik die mooie KwaZulu-Natal. Mooi weer en koel tot warm, later in die middag gedeeltelik bewolk tot bewolk met geïsoleerde buie en reën oor die suidoostelike dele. Die kuswinde matige noordooste wind, soms vars in die noorde wat later matig tot vars suidwes sal word. Nou ja, daar het jy dit in kort jou weervoorspelling vir die dag van vandag, die 27ste Julie 2026. Ja, ons het 'n paar baie lekker warm dae gehad hier in verlede week. En ek, jylle kan onthou, ek het vir jylle gesê, pas op nie dat ons te gerus raak nie, is nog lang nie lente nie hoor. Hier is lekker buiten die lig, en as ek so oor die provinsies heen, die weervoorspelling dees, dan sit maar tamelik koud. So bly warm vandag, soek soos ek sê, altyd die sonkolletjies op en dan drink jy maar een ekstra koffiekie of ietsies om so van binnen af warm te maak. Jammer, ons is nog nie by die lente nie hoor. Goeiemôre ook aan collega Marius wat ek sien wat ingeskakel het. Môre Marius, lekker om te weet, jy luister ook saam. En dan het Puna hier van oorkant die pad, brother from another mother, hy het ook laat weet, hy luister saam. So baie welkom en allemaal en sommer vir jou ook wat nou net ingeskakel het. Jy is by die rechte plek man, jy is by Gaan Groot Radio, die internet radio met stijl. Beter sal jy nie kry nie. Musiek 24/7 met lekker geselsies tussenin. Die program is Oggend Rendezvous, my naam is Hanlie. En een speciale gouwe ouwe, vir die van julle wat van die gouwe ouwe hou, weet Johan gaan ook van hierdie ene hou, die oor kan die pad.
En terwyl ons nou van die winter en die koue en alles wat daarmee saam gaan praat, ek moet hom net noem, die voelbaddens is nie geëis vanoggend. So dit was nie so koud soos dit 'n dag of twee terug was, toe al die waterbaddens buite die voelbaddens geëis was nie. Kom ons gaan luister na hierdie een op my speellys het ek om vir jou gesit, goue ouwe, jare terug. Dis Connie Francis met A Blue Winter en dis is dit nou tans hier by ons is. Maar byt vas, byt vas. Na die winter, weet ons, kom die lente.

Dit was natuurlijk een lekker gouden ouwe vir jou daar gewees, Connie Francis, met A Blue Winter. Nou ja, terwijl het koud is en ons sukkel om aan die gang te kom, en weet jy wat die tyd is het nou? Dit is nou tyd vir die cardio skit. Dit is nou hier waar ek en jy gaan op en afspring en die bloedsomloop aan die gang kry vir die dag, vir die maandag en vir die week wat voorlee. Ek hoop jy is reg, hierdie ene is so bykie langer ene as gewoonlik, so hou maar so bykie water daar nabij, jy gaan nodig hee. Jy gaan vir 'n volle 4 minute plus, gaan jy beweeg vir oggend. Ons gaan luister na een van Hathaway, die naam van daarvan is Catch a Fire. En net daarna, dan gaan ek vir jou so bietjie rustiger maak, sodat jy daarom kan asemhaal ook tussenin. Is julle reg? Hier gaan ons met die cardio skit vir oggend. Hathaway, Catch a Fire.

En dis natuurlik Annelie van Rooyen wat droom van haar sonskip en hoe waar is dit nie, nee? Mens lewe so lank as wat jy kan droom. As jy die dag ophou droom, dan is dit ook amper nie die moeite werd om te lewe nie. So jou drome is baie belangrik, nooit ophou om te droom nie, want baie dikwels dan word daai drome waar. Nou ja, die tyd stap aan, dis so byna 10 voor 9 alreeds. Ek moet amper vir jou begin groet, maar ek wil daarom eers gou vir jou 'n grappie vertel. Nou ek is nie baie goed met grappies nie, ek kan hulle nooit baie mooi onthou nie. Nou hierdie ene is een wat Pieter vir my vertel het. So ek lees hom nie af nie, ek moet hom nou mooi onthou. Die klein seentjie, dis nou alles tong en die kies om met liefde gesê, nee? Die klein seentjie kom by sy pa en hy vra die moeilike vraag wat die kinders somtijds vir die ouers vra en wat ons nie altyd mooi weet hoe om te antwoord. Hy sê, papa, nou waar kom ek vandaan? Nou sê papa, nadat hy so bietjie gedink het. Nou sê hy sê my kind, hy sê jou mama het jou gevang toe jy 'n klein aap nog was. Nou dink die seentjie so bietjie. Nou sê hy, nou waar kom papa dan vandaan? Die sê my kind, ja met my is het anders. Ek was al 'n groot aap toe jou ma my gevang het. Nou ja, so giggeltjie vir die oggend. Kom ons gaan luister musiek en net daarna gaan ek vir jou groet. Ons luister hierdie keer na John Edmund met Pasadena.

Nou ja, die tyd is besig om ons in te haal, is bykans so 8 minute voor 9. Kollega Philip staan reg om by my oor te vat, ek gaan nou vir jou moet groet. Andre het laat weet, hy sê daar in die Weskus is het sonnig vir oggend met en hulle verwag een maksimum temperatuur van 23. Dit is nou anders as wat die weervoorspelling gesê het. So Andre, ek hoop regtig vir julle part, die dag bly mooi en sonnig en lekker warm en dat die weervoorspelling se koue nie vir julle kom vang laatmiddag nie. Maar hoe dit ook al sy, hoop julle het 'n lieflike dag. Ons pas nog 'n stukkie musiek in, ons gaan luister na Danielle Pascal met Marieke en net daarna gaan ek vir jou groet.

Daniel Pascal gewees daar met Marieke. En die tyd is nou hier vir my om vir jou te groet. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie maandagoggend. Mag jy 'n lieflike maandag hê sonder enige blou en as Vader se wil is, dan kuier ek môreoggend weer saam met jou. Kollega Philip net hierna in kantoortyd saam met jou. Ek sluit vir jou af met 'n teksvers, my teksvers vandag uit Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou, en hy saam met my. Openbaring 3 vers 20. Mag jy 'n wonderlike dag hê, 'n geseënde dag. Ek gesels môreoggend weer met jou. Ek gaan vir jou uitspeel met 'n Good-Hearted Woman van Waylon Jennings. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou. Tot môreoggend. Mooi bly en tot ziens.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, July is amper op sy rug. Die 27ste Julie, ja. En die naweek is verby en ons het dit gemaak. Dankie, Annelie, vir die lekker ontbytprogram. Altyd lekker om saam met jou te kuier. En die begin van 'n nuwe ongelooflike week. Goeie tye en vreugdevolle oomblikke vir elke dag. Lekker begin ons met T.I. Vibes se Tafelberg, Skud die Stad.

Ja man, die naweek is natuurlijk verby en allemaal is ingeskakel en allemaal is reg in hulle kantore om hulle weekie te begin. Nou waarna sien jy uit die week? Goeie vibe en lachies, klein dingetjies wat jou bly maak, koffie, nog koffie en miskien so bietjie wijn en lekker braai vriende en geselskap, mooi weer son op jou gezag en een goeie nacht se slaap as het wil kom. Vertel ons bietjie, waarna sien jy uit die week? Ja, Roye sê, dit is alweer maandag.

14 minute oor 9 en hulle sê die geheim van 'n goeie lewe is eet net die helfte, stap die ander helfte, praat min, lag baie, slaap lekker, dink positief en moenie vergeet nie, doen alles met liefde, behalwe as jy 'n bietjie kopseer het.

Ja, temperatuur gewys hier in laai plek op die oomblik 12 grade en die son op na 20 toe en so 'n bietjie wind wat waai en gedeeltelik bewolk. Ja, dit alles hier teen die see in laai plek. Nou, Christo sê vir my daar in Alberton, is dit lekker sonskyn, 10 grade in die oggend en 24 in die middag. Ja, man, dis lekker. Ek sien die reën beweeg nou hier na die Ooskaapse kant toe. Koue front wat die naweek hier verby beweeg het. So ja, geniet daai reën.

Die oukie hoor 'n oom verkoop batjies. Hy seker af na die oom toe en hy vra, wat vir 'n oom per batjie? Hy sê R5. Ek wil asseblief die blauwe hê, oom. Luister, boet, die hele hok is vol batjies en almal is R5. Ek gaan nou nie die blauwe probeer vang nie. Jy sal maar die eerste een wat ek vang moet vat. Die oukie hou aan dat hy die blauwe wil hê en hy sien die oom begin om vererg en hy sê, ek sal oom betaal wat my pa vir 'n skaap betaal. Baie vinnig gryp die oom sy vangnet en met 'n groot gesukkel vang hy die blauwe. In die proses skryf hy 'n paar van die ander badjies af. Hy sit die badjie in 'n papiersakkie met gaaitjies en gee dit vir die oukie. Hoeveel betaal jou pa vir 'n skaap? Hy sê R35 per kilogram, oom. Sal oom asseblief my die badjie weeg? Wie se kind is jy?

Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

so 9:31 en tyd vir gelukwense. Nou ja, vandag het ons die voorreg om vir Tommy Del geluk te wens met sy 84ste verjaardag. Tommy, wie sy regte name is Thomas Albert Berry. Ja, hy het hier in 1961 sy eerste debuut treffer gemaak. En ek gaan twee van sy liedjies speel. Die een is Heaven is my woman's love, en die ander een is It's now or never. En dan het ons ook nog 'n ander groot Suid-Afrikaanse sanger en akteur, Ligonier de Kok, wat vandag verjaar. Hy is 76 jaar oud. Ligonier was te sien op die TV as mede-aanbieder van die program Willy Wally, as ook Kyk in die Pot, en is akteur en was te sien by die fliek 'n Pot vol Winter in 1992. Hy het ook rolle in die TV gehad en programme soos Getroud met Rugby, 5-ster Suid, Ooster en vele meer. En dan het hy ook saam met die sanger, Suid-Afrikaanse sanger Richard van die Westhuizen, 'n baie groot telefertjie gemaak, en ek gaan hom ook vir jou draai, en sy naam is Tussen Treine. Geniet jou verjaardag.

Het hy in en hy sê, my pimmel slaap nou al 4 dae lang, hy is baie bekommerd oor die man. Hy sê, want sy vrou het gesê, as hy opstaan, moet hy vir haar sê, wie is Bianca? Ja, die amour, my love.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer? En hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio, met style.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naapos tot by Swakop, lê die mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, die Rek aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl. Dis
1: wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op het lied.
0: Ja. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Niks nie, my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

0: going there. How awesome. How awesome. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

Ons is vier warm ouens op die wyntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewyn. Met 'n lekker paar plekkies waar ons moet stop. Maar o Jan se oogies bly die hele

0: taxi as your last stop. Ons tel die bottles op die tafel en sy tiende. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg,

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag, welkom, dis maandag, die naweek is iets van die verlede. Ek is so jammer om dit vir jou te moet sê. Maar nou ja, ons is reg vir die week. Ek glo jy is reg vir die week. En ek het 'n lekker naweek gehad. Hier aan die Weskus was dit een ongelooflike naweek. Na al die weke se mist en koue en reën, het ons Saterdag en Sondag die mooiste van die mooiste dae gehad. Dit het amper vir ons gevoel asof daar 'n belofte van somer is. Maar vandag het ons son, maar hierdie ventjie, hy sny so deur jou ribbes. Maar ons is weer dik aangetrek. Jy ken mos daai ding van laag op laag. Ja, laag op laag klere. Nou ja, muziek, ons het geluister na Elvis Presley met Wooden Heart. Volgende is dit Roy Roos, Gerard Stein en Nadine.

Tweenery, gerkeverd met donker maan en die Goombay Dance Band met 7 Tears. 5:15 en tyd vir ons goue ouwe vir vandag. Uit 1963, die Dave Clark 5 met Glad All Over.

Ons gaan we over vir vandag en ons skoppie week op 'n lekker noot af. Dave Clark 5 uit 1963 met Glad All Over. En ek is oortuig daarvan, jy het hom lanklaas gehoor. As jy sopas ingeskakel het, baie welkom by Ooswes, Thuiswes, saam met my Denise. Ek en jy kan elke middag tussen 5 en 6 namiddag kuier. Dit is nou maandag tot donderdag. Ja, dis maandag vandag en ons kuier tog te lekker. Die volgende een is Heinz Winkler, Jacaranda Koningin.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ek dink toe daai sang begin speel het, het jy net daar in jou spore gestuit. Want hy is daarom maar mooi. Ja, Mona Lisa van Pat Boone. Voor dit, ek ken jou soms van Steve Hofmeyer. Dit is op 5:30, tyd vir ons om te kyk wat is in die nuus aan die gang. En ons doen net die hoofdtrekke. Goeiemiddag, baie welkom by Ooswes, Thuisbes, saam met my, Denise. Die RDK beveel aan Ramaphosa skors Oos-Kaapse rechter-president. Odendaal bring baie pleidooie na Pretoria. Wouter Basson se appel van hand gewys. Geliefde oud-nuusleser, natuurbewaarder, sterf. Andrea Johnson bedank na getuienis voor Mutlanga Kommissie. Mooi praatjies oor misdaad beteken niks sonder optrede. Gautengse skoolplasings, aansoeke open dan. Taalgebruik in leerling rybewys toets bevraagteken. Kevin Becky, munisipaliteit na 10 dae steeds sonder water. 9 sterf in 2 Weskaapse skietvoorvalle. Ons kyk na die sport. Rassie trek Ntuno nader vir komende toetse. Olbek Bleier kies 3 groentjies vir SA Tour. SA swimmers sit medaljes sege voort. Soet en suur vir Darren Figart. Formule 1, Norris jaag voort en Hamilton weer gestraf. Landbou, suikerinvoere, knou, plaaslike verkope. Lamb Chimps, Persie wenresep uit Pretoria. Boereplanne competitie plaas vernuf in kollig by Nampo Kaap. Oukamp aan die boere, hou net aan boer, ons veg vir julle. Ekonomie, NWK wins daal weens taai handelstoestande. Wat behoort 'n finansiële adviseur eintlik vir jou te doen? Marula Mark, met liefde met die hand gemaak. Afrikaner dag of Afrikaner man, môre is nog 'n dag. Federalisme, die politieke ruimte vir funksionele selfbeskikking, Thomas van Dalen. AfriForum antwoord op News 24 se heksejag, Kali Kriel. Ek hoef nie om verskoning te vra, omdat ek Afrikaner is. Is Afrikaner identiteit nog legitiem? Martin van Staden. Kos, resep vir garnale met klapper limoen rys en mango russie salsa. Dis weer tyd vir die jaarlikse wynfees op Stellenbosch. Resep, klapper en russie noodles. Nog 'n resep, kersie en spek pizza. En daarmee kom ons aan die einde van die lees hoogtepunte vir vandag. En is tyd vir musiek, John Denver. Some days are diamonds.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat, die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is, en wanneer ons lag, wanneer ons praat oor die verlede, en wanneer ons praat oor die toekoms, wanneer ons praat oor ons drome, en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. Die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Prins.

0: Hy sê, ons by die huis stap, toe staan, hy kaktus van my so, wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groei soos een kakker laks in die dier die sy kouse. Sy is 100 vlees van kwijf.
1: Afrikaans, die taal van my hart, hier op Gaan Groot Radio. Dankie dat jy ons innooi. Daar waar jy bly, in jou kamer, jou huis, jou woonstel, daar op jou plaas. Ek hoop jy geniet die muziek. Alles Afrikaans, ouwer muziek, nieuwer muziek, meer bekende muziek, dalk meer onbekende muziek vir jou. Maar nou ja, net om jou thuis te laat voel, kom ons begin met bekende muziek. Een keerspel van die Alabama studentengeselskap, en dit is muziek waarmee baie van ons groot geword het.

Hierdie volgende lied het ek baie baie lank gesoek op allerhande sosiale media platforms en spoor ek hom op YouTube waar ek hom al soveel keer gesoek het. En ek onthou na al die jare hierdie woorde, dit kom uit, of die muziek kom uit koöperasiestories, die thema muziek van koöperasiestories, geskryf deur Danny Smit. En die woorde is bygevoeg en dit word gesing hier deur Rina Hugo. Bly naby my. En hoor net hoe mooi som dit die wese van die televisiereeks koöperasiestories, daar die briljante reeks van PG Du Plessis op.

Die liedjie gaan oor 'n hoofveld dorpie. En dit laat die mens dink aan 'n plek soos Delmas of Sandra of Heidelberg of enige ander klein dorpie in ons land. In 'n vervloë era wat lankal verby is. Rina Jego met Bly naby my, die tema musiek uit koöperasie stories. Jan Blom het groot treffers gehad en hierdie is een van sy grootes, Bruitense brief.

Jan Blom se hulde aan Breiten Breitenbach met Breiten se brief. Kom ons luister na nog 'n gedig geskryf deur C. Louis Leipold en die naam Jan Blom se hulde aan Breiten Breitenbach met Breiten se brief. Kom ons luister na nog 'n gedig geskryf deur C. Louis Leipold en die naam daar Breiten se brief. Kom ons luister na nog 'n gedig geskryf deur C. Louis Leipold en die naam daar C. Louis Leipold.

Naja, die volgende ene speel ek baie van ons wat leef vir betaaldag. Soos die story van die oukie wat sy pa was, man wat ook nou nie baie groot salaris verdien het nie, maar die oukie was baie goed met atletiek. Toe wen hy goue medaille by die atletiek, en hy wys vir sy pa en sy ma, kyk my medaille. Toe sê sy pa, moenie worry nie my kind, die einde van die maand as ek pai, dan laat ons hom kroom. In elk geval, hierdie is vir allemaal wat daai dag tot dag bestaan en stryd om te oorleef ken. Een keer een maand is die hoogtepunt, toe ek kind was, was dit om Casbah Roadhouse toe te gaan vir mins en reis. Deesdae is dit hierdie deurry winkels waar jy hoender kan koop of burgers kan koop of wat ook al kan koop. Hier is die Campbells met die burger dance en is vir elkeen wat verlangend uitkyk elke einde van die maand na daar die salaris checkie.

Moenie bekommerd wees nog nie, net 'n paar slaapies, dan is dit vir ons gewone oukies betaaldag en miskien, net miskien, kan jy Kentucky Fried Chicken gaan koop vir jou en jou gesinnetjie vir aandete. Nou iets aan die ander kant van die spectrum, Piet Botha, bye bye my darling.

Hier is die hartseer verhaal van Ralph Rabi, beter bekend as Johannes Kerkorrel, wat in 2002 sy eie lewe geneem het. Hy het eers homself probeer keel afsny en daarna het hy homself in 'n boom opgehang daar buitekant, Kleinmond. En dit was nie die einde van die kontroversie nie, hy is daar begrawe, maar sy ex-vrou en sy kind het 'n interdik gekry en hy is in die middel van die nag opgegrawe en herbegrawe in Somerset West. Hier is twee van sy vriende, Koos Kombuis en Willem Swart, en hulle praat oor Kerkorrel en die manier waarop hy geleef het en die manier waarop hy dood is in hierdie liedjie. 'N Jaar in die Son is die albumsnaam en die liedjie is Kleinmond Kubai.

Karen Zoet en François van Cooke het baie mooi duet opgeneem en ek is seker jy ken dit. Toe vind ek jou.

Daar is baie mense wat die gevoel ken van stoksiel alleen wees. Het sy in jou eie huis, het sy in 'n vreemde dorp waar jy geen vriende het nie, het sy op 'n plek waar jy totaal geïsoleerd is.

En dit is min of meer die agtergrond van hierdie liedjie van Connie de Villiers, Telefoongesprek. As jy vir 'n naweek lank met niemand gepraat het op die foon nie, dan raak jy naderhand verveeld met die klank van jou eie gedagtes en jou eie stem. En dan wonder jy, wie kan ek bel? En dan praat jy sommer net om iemand se stem te hoor en jou eie stem te hoor. Hierdie liedsnaam is Telefoongesprek.

skielik oud. As die wereld te ster is, afsydig en koud, smee die gordyne, 'n komplot in die lig. Krimp die kusyne en deure sluidig. As amal ver is,

soos 'n vrou voor 'n speel. As daar geen een is, sit die hels op die skaal, want jy weet wat geleen is, word eindelijk gehaald.

0: soos 'n vrou voor 'n speel.
1: Steve Bos, natuurlik ook, soos wat ons al 'n paar keer gesê het, Vlaming, of Vlamink, of oorspronklik van Wes-Vlaandere, en hy het uiteindelik so verlief geraak op Suid-Afrika, dat hy hierheen geëmigreer het. Hy en sy gesin bly hier in Kaapstad, en alhoewel hy 'n sterk Vlaamse aksent het, sing hy ook in Afrikaans. Hierheen sal jy ken.

0: En ek hoop dit is my ster.
1: Somber seentjie, geskryf deur Koos Du Plessis en hier gesing deur Jannie de Tooy. Ons het net al gepraat oor Kleinmond Kobai, oor die lewe van Johannes Kerkorrel. En dit is gesing deur Koos Kombuis en Willian Swart. Nou hier is Johannes Kerkorrel homself met 'n liedjie van Koos Kombuis en die naam daarvan Onder in my whiskyglas.

Nou ja, tyd om totsiens te sê hier op Gaan Groot Radio. Dankie vir die saamkuier en die saamluister. En kom ons sluit af met hierdie baie bekende ene, die ongelooflike Lyrica Ralg met die lied wat haar bekend gemaak het. Dit was die tema muziek van die televisiereeks Phoenix and Key, wat in 1979 uitgesaai is. En Katinka Hyns, wat die regisseur was, het gesoek na 'n spesiale liedjie as kenwysie vir daardie reeks. En sy het 'n klomp voorleggings gehad en elke keer het sy gesê nee, dit is nie wat ek soek nie. En toe kom daar iemand aan met die naam van Nick Taylor met 'n kaset. En hy sê vir haar, luister bietjie hierdie musiek. 'N onbekende ou, niemand het eintlik geweet wie hy was nie. En toe sê sy, Koos de Plessis, ek het nog nooit van hom gehoor nie. En toe sy hierdie lied hoor, toe sê sy onmiddellik, ek het dit. Lyrica Ralg het dit gesing en soos wat hulle sê, die res is geskiedenis. Van my, Marius Brits, lekker slaap.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomies. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bando aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van jester hier. Maal sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij die wacht vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wereld geblei. Op grond van die menslike stem is radio een unieke persoonlike medium wat die verbeeldingswereld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: Codini Res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

heb ik best voor jou immer voor wie je lief. Nee, zeg voor jou.

buurvrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy denk. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.